літають чорні ворони. І ми розбіглися у різні сторони. Деталі із одного механізму. Хтось рано, хтось пізно, щоб свою землю боронить. Розкидані із цілого уламками. Здавалося, що я давно у дамках. Ми боміємо терпіти і прощати. Але пам'ята кричати,

Любов, послухай. Hey! Ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно.

Сьогодні вшановується День пам'яті українців, жертв примусової депортації з українських земель у 1944-1951 роках. Це здійснили комуністичні режими СРСР і Польщі із застосуванням терору, репресій, конфіскації майна, обмеження політичних, соціальних, економічних і культурних прав людей. Своїми варварськими діями комуністичний режим завдав непоправної шкоди, що призвело до знищення національної ідентичності та культури. Ми пам'ятаємо.

Скажи мені, хто ти? Чому рідні очі, але чужий дотик? На двох одне фото, обірвані ноти, знов тихо кричу у блокноті. Здається, я знаю тебе, ти ж та, яка поруч вже тисячу років. Я бачу, як час іде,

0: Явір FM. Слухай.
1: Привіт, це гурт «Антитіла» і наша пісня «Відколи» на радіо Явір FM.
2: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як

0: Клявір FM. Коли душа співає.
1: Привіт, це гурт «Антитіла» і наша пісня «Відколи» на радіо Явір FM.
2: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як

красивых слив. Слухай. Радио.

Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Яві-ФМ.

0: Сьогодні вшановується День пам'яті українців, жертв примусової депортації з українських земель у 1944-1951 роках. Це здійснили комуністичні режими СРСР і Польщі із застосуванням терору, репресій, конфіскації майна, обмеження політичних, соціальних, економічних і культурних прав людей. Своїми варварськими діями комуністичний режим завдав непоправної шкоди, що призвело до знищення національної ідентичності та культури. Ми пам'ятаємо.
1: Я вірю.

0: бажаєте якісні.
1: Реклама. Вибирай підрозділ, вибирай спеціальність, захищай Україну. Контракт ЗСУ 2026 – це чіткі терміни служби від 1 до 5 років та спеціальна програма «Контракт 1824». Покоління, яке вирішує вже зараз. Що отримаєте? Контракт на 1 мільйон гривень, гідне грошове забезпечення та доплати. Самі обирайте частину та спеціальність, а також компенсацію житла, медичне забезпечення, навчання за кошти держави та право на виїзд за кордон після року служби. За деталями звертайтеся у Яворівське РТЦК та СП.
2: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM.

А в небі знов літають чорні ворони. І ми розбігли всі у різні сторони. Деталі із одного механізму. Хтось рано, хтось пізно, щоб свою землю боронить. Розкидані із цілого уламками. Здавалося, що я давно у дамках. Ми вміємо терпіти і прощати. Але пам'ята хрещати.

українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблим.

новых слів. Слухай. Радіо.

0: Соціальна реклама.
1: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Перший ОШП.
0: Соціальна реклама.
3: Реклама.
4: Потрібно швидко таксі. Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
5: Ветеранський бізнес.
6: Агенція «Za-Vinyl» презентує, коли слова про любов мають звучати в голос. На сцені новояворівського ПК «Кристал» Михайло Грицкан. Пісні

0: вересня, 19.00. Будьте там, де звучить справжнє кохання. Живий звук.
1: Знаєш, це відчуття, коли нарешті зробила все, що давно відкладала. Ось воно потрібне цієї осені. Салон Руна Мед Б'юті пропонує лазерну епіляцію, ендосферу, пресотерапію, масажі, обгортання, стрижки, оформлення брів і манікюр та педикюр у 4 роки. Обирай себе, обирай здоров'я, обирай Руна Мед Б'юті. Мостиська, Грушевського, 10/1.
2: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM. Коли душа співає, слухай.

Любов, послухай. Hey! Ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно. З

0: Реклама. Хочеш ідеального освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
1: Реклама на Явір FM.
2: Явір.

0: Сьогодні вшановується День пам'яті українців, жертв примусової депортації з українських земель у 1944-1951 роках. Це здійснили комуністичні режими СРСР і Польщі із застосуванням терору, репресій, конфіскації майна, обмеження політичних, соціальних, економічних і культурних прав людей. Своїми варварськими діями комуністичний режим завдав непоправної шкоди, що призвело до знищення національної ідентичності та культури. Ми пам'ятаємо.
1: Я вір. FM.

0: Реклама. Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають sold out. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук. Реклама на Явір FM.
1: Слухай.
2: Явір FM. Музика – це життя.

знайоме почуття спустошення, коли йдуть бої без оголошення, коли вітчизну ділять, не спитавши дозволу, та у душі тепло замінюють морозами. Ніби ти спортсмен, вже котрий рік не в формі, прийшов до тями, опинившись на платформі. Пульсує в грудях серце посеред самотності, і вже ось-ось почнеться відлік незворотності. І ніби до повітря доступ перекрил, та через мить ти підірвешся на ворожі міні. І ніби місто охопила революція, скрізь падає камінь, палають вулиці. На майданчиках дитячих гуляє вітер, порожня гойдолка там, де вчора були діти. І в тиші нелюдські, мов ті скриплячі грати, на довічний сум твоєї втрати.

пов'язані з тобою. Туди, де час ніколи нам не дасть спокою. У цих миттєвостях та їх дрібних частинках ми разом до останньої життєвої сторінки.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір-ФМ.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
5: Вибирай підрозділ, вибирай спеціальність, захищай Україну. Контракт ЗСУ 2026 – це чіткі терміни служби від 1 до 5 років та спеціальна програма «Контракт 18-24». Покоління, яке вирішує вже зараз. Що отримуєте? Контракт на 1 мільйон гривень, гідне грошове забезпечення та доплати. Самі обирайте частину та спеціальність, а також компенсацію житла.

0: Javir FM.
1: Привіт! На радіо Явір FM, як так, і моя пісня «Люди».

Люди камінь, вони летять у мир, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла.

Реклама. Агенція «Вініл» презентує, коли слова про любов мають звучати в голос. На сцені новояворівського ПК «Кристал» Михайло Грицкан. Пісні,

0: 19.00. Будьте там, де звучить справжнє кохання. Живий звук.
1: Реклама на Явір FM.
2: Явір FM. Коли душа співає, слухай.

українців, жертв примусової депортації з українських земель у 1944-1951 роках. Це здійснили комуністичні режими СРСР і Польщі із застосуванням терору, репресій, конфіскації майна, обмеження політичних, соціальних, економічних і культурних прав людей. Своїми варварськими діями комуністичний режим завдав непоправної шкоди, що призвело до знищення національної ідентичності та культури. Ми пам'ятаємо.

0: що?
1: Реклама.
2: Хочеш ідеального освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
3: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
4: Ветеранський бізнес.
5: Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають sold out. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
6: Знаєш, це відчуття, коли нарешті зробила все, що давно відкладала. Ось воно потрібне цієї осені. Салон Runa Med Beauty пропонує лазерну епіляцію, ендосферу, пресотерапію, масажі, обгортання, стрижки, оформлення брів і манікюр та педикюр у 4 роки. Обирай себе, обирай здоров'я, обирай Runa Med Beauty. Мостиська, Грушевського, 10/1.
1: Реклама на Явір FM.
7: Слухай. Я вір. FM. Музика – це життя.

0: Соціальна реклама.
1: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Перший ОШП.
0: Соціальна

Реклама. Агенція «Вініл» презентує, коли слова про любов мають звучати в голос. На сцені новояворівського ПК «Кристал» Михайло Грицкан. Пісні,

0: вересня, 19.00. Будьте там, де звучить справжнє кохання. Живий звук.
1: Вибирай підрозділ, вибирай спеціальність, захищай Україну. Контракт ЗСУ 2026 – це чіткі терміни служби від 1 до 5 років та спеціальна програма «Контракт 18-24». Покоління, яке вирішує вже зараз. Що отримуєте? Контракт на 1 мільйон гривень, гідне грошове забезпечення та доплати. Самі обирайте частину та спеціальність, а також компенсацію житла, медичне забезпечення, навчання за кошти держави та право на виїзд за кордон після року служби. За деталями звертайтеся у Яворівське РТЦК та СП.
2: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM.

0: Явір FM. Коли душа співає, слухай.
1: Коли ти почнеш фарбувати волосся, для того, щоб просто бути несливою, тоді я спитаю, скажи, чим вдалося поруч зі мною.

та нас нічим же не зламати. Бо є для кого жити, є кому чекати. Про тебе, друже Вовчику, я не забув. В бій разом йшли, ворожі стримували штурм. Хотів би я сказати, що нас іще чекає, але тебе

плями і залиті бліндажі. Та найсильніший холод прямо у душі. За рідну землю болить, як за свою родину. За втрачені життя моїх побратимів. Ніхто не знає, чи стане це останнім боєм. Вічна пам'ять.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

0: Сьогодні вшановується День пам'яті українців, жертв примусової депортації з українських земель у 1944-1951 роках. Це здійснили комуністичні режими СРСР і Польщі із застосуванням терору, репресій, конфіскації майна, обмеження політичних, соціальних, економічних і культурних прав людей. Своїми варварськими діями комуністичний режим завдав непоправної шкоди, що призвело до знищення національної ідентичності та культури. Ми пам'ятаємо.
1: Явір.

0: Реклама. Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають sold out. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
1: Реклама на Явір FM.
2: Явір.

З моста, коли так важко дихати, не знаючи кінця, не знаю, коли все закінчиться, не знаю, хто без тебе, душа моя, не знаю, як і мріяти, коли все пішло, не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло сонце, що горіло між нами, думки, що вирували роками, болить.

0: актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
3: Реклама на Явір FM.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Агенція «Вініл» презентує, коли слова про любов мають звучати в голос. На сцені новояворівського ПК «Кристал» Михайло Грицкан. Пісні,

0: вересня, 19.00. Будьте там, де звучить справжнє кохання. Живий звук.
1: Знаєш, це відчуття, коли нарешті зробила все, що давно відкладала. Ось воно потрібне цієї осені. Салон Руна Мед Б'юті пропонує лазерну епіляцію, ендосферу, пресотерапію, масажі, обгортання, стрижки, оформлення брів і манікюр та педикюр у 4 роки. Обирай себе, обирай здоров'я, обирай Руна Мед Б'юті. Мостиська, Грушевського, 10/1.
2: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM. Коли душа співає, слухай.

0: Реклама. Вибирай підрозділ, вибирай спеціальність, захищай Україну. Контракт ЗСУ 2026 – це чіткі терміни служби від 1 до 5 років та спеціальна програма «Контракт 1824». Покоління, яке вирішує вже зараз. Що отримуєте? Контракт на 1 мільйон гривень, гідне грошове забезпечення та доплати. Самі обирайте частину та спеціальність, а також компенсацію житла, медичне забезпечення, навчання за кошти держави та право на виїзд за кордон після року служби. За деталями звертайтеся у Яворівське РТЦК та СП.
1: Реклама на Явір FM.
2: Явір FM. Слухай. Радіо.

0: Сьогодні вшановується День пам'яті українців, жертв примусової депортації з українських земель у 1944-1951 роках. Це здійснили комуністичні режими СРСР і Польщі із застосуванням терору, репресій, конфіскації майна, обмеження політичних, соціальних, економічних і культурних прав людей. Своїми варварськими діями комуністичний режим завдав непоправної шкоди, що призвело до знищення національної ідентичності та культури. Ми пам'ятаємо.
1: Я вір.

0: Явір FM. Вімкни хороший настрій. Насолоджуйся нон-стоп. Слухай радіо.
1: Де сонця жар пірнає в обрії, туман над полем золотим. Там люди вольні й хоробрі, де Бог тризуба в землю вколотив.

0: Соціальна реклама.
1: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Перший ОШП.
0: Соціальна реклама.
3: Реклама. Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають sold out. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
4: Реклама на Явір FM.
5: Явір FM.

0: FM.
1: Привіт, це гурт «Антитіла» і наша пісня «Відколи» на радіо Явір ФМ.
2: Я глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
1: Реклама на Явір FM.

0: Реклама.
1: Хочеш ідеального освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Агенція «Вініл» презентує, коли слова про любов мають звучати в голос. На сцені новояворівського ПК «Кристал» Михайло Грицкан. Пісні,

0: 19.00. Будьте там, де звучить справжнє кохання. Живий звук.
1: Реклама на Явір FM.
2: Явір FM. Коли душа співає, слухай.
3: Скажи.

Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи, ти завжди в серці.

0: Сьогодні вшановується День пам'яті українців, жертв примусової депортації з українських земель у 1944-1951 роках. Це здійснили комуністичні режими СРСР і Польщі із застосуванням терору, репресій, конфіскації майна, обмеження політичних, соціальних, економічних і культурних прав людей. Своїми варварськими діями комуністичний режим завдав непоправної шкоди, що призвело до знищення національної ідентичності та культури. Ми пам'ятаємо.
1: Я вірю.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають sold out. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
4: Знаєш, це відчуття, коли нарешті зробила все, що давно відкладала. Ось воно потрібне цієї осені. Салон Руна Мед Б'юті пропонує лазерну епіляцію, ендосферу, пресотерапію, масажі, обгортання, стрижки, оформлення брів і манікюр та педикюр у 4 роки. Обирай себе, обирай здоров'я, обирай Руна Мед Б'юті. Мостиська, Грушевського, 10/1.
0: Реклама на Явір FM.
5: Yeah,

0: і все.
1: Перестань, не намагайся мене тут шукати. Мої стіни порожні, але впізнаю твій запах. Не соромся, заходь, та не запитуй про завтра. Не торкай моє вчора, забери свої.

0: Реклама.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
2: Агенція «Za-Vinyl» презентує, коли слова про любов мають звучати в голос. На сцені новояворівського ПК «Кристал» Михайло Грицкан. Пісні, які

0: Вересня, 19.00. Будьте там, де звучить справжнє кохання. Живий звук.
1: Реклама на Явір FM.
2: Явір FM. Коли душа співає, слухай.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
1: Реклама на Явір FM.
4: Я верю.

0: Сьогодні вшановується День пам'яті українців, жертв примусової депортації з українських земель у 1944-1951 роках. Це здійснили комуністичні режими СРСР і Польщі із застосуванням терору, репресій, конфіскації майна, обмеження політичних, соціальних, економічних і культурних прав людей. Своїми варварськими діями комуністичний режим завдав непоправної шкоди, що призвело до знищення національної ідентичності та культури. Ми пам'ятаємо.
1: Я вірю.

0: Реклама. Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають солдаут. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
1: Реклама на Явір FM.
2: Явір.

Люди камінь, вони летять у мир, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось гасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла.

новых слів. Слухай. Радіо.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM. Коли душа співає.

досить. Я маю мрію жити в країні, в якій ми єдині, в якій щаслива кожна дитина, кожна родина, в якій я можу бути людиною, в якій немає війни і ненависті, і ми можемо сміливо вперед іти, в якій я бачу світло і не

не можу надивитись. Цілую і не встигаю насолодитись. Молюся і боюсь забути важливе, але пам'ятаю, що ти є диво. Сказати ти красиво, це промовчати. Хочу тобою і пишатись, і ховати тебе для себе від всіх. Так, я знаю, це гріх, і хай твоїх ніг ще торкнуться сотні доріг. Просто хочу йти поруч з тобою і хочу бути твоєю стіною. Хочу змагатися з самим собою та завдяки тобі не боятись бою. Бути безстрашним, маючи намір допомогти тобі всьому радіти, перемагаючи весь зовнішній гамір, тихо собі шаленіти.

шаленію, коли пірнаю в тебе з головою. Я не водолаз, але ти знаєш про що я. Я твій золотошукач, я маю молота для своїх 48 кілограмів золота. Ти прикарпатська косуля, і я сьогодні на тебе полюю. А завтра ти стаєш моєю картиною, а я художник твій, я тебе малюю. Я Володимир Великий, ти чула про мене? Принцеса Галицько-Волинська, давай за мене. Давай но зміцнимо князівства ці, аби нами пишалися наші праотці. Раніше я любив східні солодощі, тепер мої солодощі західні. І я тримаю в серцевому сховищі, і шаленію через те, які вони лагідні.

Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM. Явір.

повертаю себе з безодні. На жаль, це все, але так буде краще для нас. Не хочу бачити твої очі холодні. Ці рани на великовні, і тут посили навіть час. Якби ж так само було легко заблокувати ці спогади у клік, як видалити твій інстаграм. Дивись, так гарно світить сонце сьогодні, але вже не нам.

0: Пригоди автокрана. Сонячного осіннього ранку в небі над Монте-Кермом з'явився літак. Він стрімко пронісся над дахами гаражів, привітно хитнув сріблястими крилами машинам, які стояли внизу, і повернув у бік аеродрому. «Як чудово!» – вигукнув маленький автокран, дивлячись у слід літакові. «Я теж хочу отак літати!» «Це неможливо!» – засміявся Крайслер, що жив по сусідству з малим автокраном. «Ще як можливо?» – заперечив автокран. «Головне, щоб були крила!» Він заїхав у гараж і замкнувся зсередини. Минула година, друга, урешті-решт ворота гаража широко розчинилися. І звідти виїхав автокран із саморобними крилами. «Дивина!» – промовив старий трактор, випускаючи сизі пасма диму. Але маленький автокран не чув його. Він вирушив на залиту сонцем дорогу, розігнався і спробував злетіти. Проте в нього нічого не вийшло. «Все одно я полечу», – сказав автокран і виїхав з міста, попрямував до великого каньйону. «Ух», – мовив малий автокран, зупиняючись на краю каньйону, – «от тепер я точно полечу». Він поправив саморобні крила і кинувся в прірву. «Ура! Я лечу!» – радісно заволав автокран. «Але чому вниз, а не вгору?» Він зачепився гаком за виступ скелі і повис на ньому. «Ай-яй-яй! Допоможіть!» – зарепетував маленький автокран. Цієї миті над каньйоном з'явився гелікоптер. «Тримайся, приятелю!» – крикнув він, зачепив автокрана тросом і переніс його на широку рівнину, якою текла звивиста річка. «Ох!» – зітхнув автокран. «Щось мені зовсім перехотілося літати!» І тут він почув протяжний гудок. «Це ж пароплав!» – радісно вигукнув маленький автокран. Так, це був пароплав, точніше пароплавчик. Він весело плив річкою, лишаючи за собою пінистий слід.
1: «Ого!»
0: – мрійливо мовив автокран. «Я теж хочу так плавати!» Засміявся пароплавчик, уповільнюючи хід. «Хто ж це бачив, щоб машини плавали? А я все одно попливу!» – уперто заперечив автокран. «Що, не віриш?» Він побачив коло берега плід, відв'язав і, забравшись на нього, відштовхнувся від берега. «У-у-у!» – весело загув автокран, точно як пароплавчик. «Але що це?» – плід доплив до середини річки і сів на мілину. «Що таке?» – з тривогою вигукнув маленький автокран. Він упустив у воду гак і спробував ним гребти, але в нього нічого не вийшло. Автокран тяжко зітхнув. Зусібіч навколо нього була вода, і малюк почувався так, ніби опинився на безлюдному острові. «Ой-ой-ой!» – заголосив він. «Що ж мені тепер робити?» «От дивак!» – засміявся пароплавчик. «Я ж тобі казав, що машини не плавають! Та якщо тобі так уже хочеться поплавати, я допоможу!» Він підплив до бідолашного автокрана, взяв його на буксир і доправив до найближчого порту. «Бррр!» – мовив автокран, висаджуючись на берег. «Більше ні за що не полізу у воду!» Він глибоко зітхнув і попрямував до Монте-Кермо. Біля в'їзду в місто його обігнав спортивний автомобіль. «Та це ж славнозвісний гонщик Ламборджині!» – вигукнув малий автокран. «Я теж хочу так швидко їздити!» І він додав швидкості. Ось позаду лишився повільний самоскид, доверху навантажений щебенем. «Та я ж справжній гонщик!» – вигукнув автокран. «І, здається, можу їздити найгірше за Ламборджині!» Він радісно засміявся і, звернувши з дороги, помчав на автодром. На автодромі зібралося багато машин. Вони стояли так щільно, що здавалося, яблуку немає де впасти. Натовп гудів, чекаючи на видовище. А учасники перегонів тим часом готувались до заїзду. «Пропустіть мене!» – закричав малий автокран, протискуючись крізь ряди глядачів. «Я теж хочу брати участь в автоперегонах!» Машини розступилися, і автокран виїхав на трек. Він прилаштувався між сріблястим Порше і рожевим Феррарі та приготувався до старту. Засвітилися стартові вогні, і автомобілі рвонули вперед. Маленький автокран старався щосили, але пройшовши півкола зупинився. «У-у-у!» – невдоволено загула публіка. «Я більше не можу!» – жалібно простогнав автокран. Він відсапався і рушив до виходу. Зареготали глядачі. «А ми думали, що ти справжній гонщик!» Автокран сумно зітхнув. «Ет!» – сказав він, виїжджаючи на дорогу. «Нічого в мене не виходить. Ані літати, ані плавати, ані швидко їздити». Малий автокран замислився. Коли він проминав будівельний майданчик, то пригальмував. Його увагу привернув висотний кран, що піднімав бетонні плити. «О!» – вигукнув автокран, умить забувши про своє горе. «А можна мені спробувати?» «Можна», – доброзичливо відповів сталевий гігант. «Тільки будь обережним». Малий автокран підняв плиту, потім ще одну. Цього разу в нього все вийшло. «Що ж», – сказав він, відсапуючись, – «я не вмію літати, мов літак, плавати, як пароплавчик, і їздити, не мов ламборджині. Зате я можу піднімати вантажі». Він радісно засміявся і з подвоєною силою взявся до роботи.
1: Сьогодні вшановується День пам'яті українців, жертв примусової депортації з українських земель у 1944-1951 роках. Це здійснили комуністичні режими СРСР і Польщі із застосуванням терору, репресій, конфіскації майна, обмеження політичних, соціальних, економічних і культурних прав людей. Своїми варварськими діями комуністичний режим завдав непоправної шкоди, що призвело до знищення національної ідентичності та культури. Ми пам'ятаємо.
2: Я вірю.

0: знов.
1: Реклама.
2: Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають sold out. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
1: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

0: зайвих слів. Слухай.
1: Радіо. Ай, поринув так, що загубив всі береги.

0: сорчик кохання письмеш, а я б назвала це треш, а вже ж, як ти назвеш, це абсурд чи кохання письмеш, а я б назвала це треш, а вже ж.
1: Я вірю.

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я б заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Явір FM.
1: А я

як вода, все на світі як пісок, ти буваєш не сама.

зайвих слів. Слухай! Радіо!